0: Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: El show de Cascabel, el 96.9, La Caliente.
2: Oye, China,
3: ¿qué pasó?
2: Fíjate que estaba una señora ya mayor, tenía 62 años. Venía llegando y eran las 4 de la mañana.
3: Ay, ay, ay.
2: Y allí estaba su hija esperándola que llegara. Y le dijo, ¿se puede saber de dónde vienes, ama? Y dijo la señora, mira, hija, estoy en una edad donde prefiero quedarme con la culpa que con las ganas.
1: El show de Cascabel, el 96.9, La Caliente.
4: En el condado de Kern, la fiebre del valle afecta a más de 3,000 personas cada año, pero juntos podemos cambiar eso. Únete a Salud Pública del condado de Kern como embajador de la fiebre del valle. No necesita experiencia médica, solo la disposición a ayudar a su comunidad a mantenerse informada. Vecinos compartiendo con vecinos, compañeros de trabajo que se cuidan entre ellos. Forma parte de la solución por apuntarse a una sesión de capacitación virtual de 30 minutos. Visite kernpublichealth.com para aprender más.
5: Publicidad pagada por abogados participantes de Maccabi en Beverly Hills, California. Lista completa en losdefensores.com, / patrocinadores. Resultados varían, no es garantía.
6: Después de un accidente, cada segundo cuenta. El reloj no se detiene y las aseguradoras lo saben. Mientras tú esperas, ellos ya están trabajando, pero no para ti. Podrían retrasar los pagos, complicar el proceso y esperar que te canses y aceptes menos de lo que mereces. Los defensores están aquí para apoyarte durante todo el proceso. Estamos abiertos las 24 horas, los 7 días. Llama al 1-800-636-3636. Su red de abogados especialistas peleará para que recibas compensación por la reparación del auto, atención médica, salarios perdidos y daños por dolor y sufrimiento. No pagas nada si no ganas. Llama a los defensores 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
7: When you first saw her, she was out walking her dog. You didn't notice her at first. But when you finally did, it was too late. Because at that moment, you were speeding. She was out walking her dog and only had a second to let go of the leash. Your foot was on the gas and her life was on the line. Speeding catches up with you. Paid for by NHTSA.
8: ¿Está ahogado por las deudas del IRS?
9: Le debía $37,000 al IRS.
8: Civic Tax Relief puede ayudar a protegerlo del IRS.
9: Civic Tax Relief me representó contra el IRS y al terminar no le debía nada al IRS.
8: Descubra todos los programas de alivio gratuitos disponibles para usted.
9: Yo recomendaría a cualquiera que tenga un problema de impuestos contactar a Civic Tax Relief.
8: Llame al 800-324-4522, 800-324-4522.
10: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
11: Estoy en escena del choque.
10: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
12: Haciendo planes, eres el mejor de todos. ¿Qué me dices de esos viajes de ida y vuelta que planificas con anticipación y que te quedan perfectos de ida y perfectos de vuelta? O esas reuniones con amigos en las que haces un grupo de chat desde 3 meses antes para que nadie ni nada te falte. O del primer cumpleaños de tu hija. Lo planificaste con tal dedicación que en vez del primero parecían sus 15. De la misma forma en la que planificas cada detalle para esos momentos, planifica hoy para protegerte a ti y a los tuyos de un desastre natural. Inscríbete para recibir alertas del tiempo y de emergencias locales. Prepara un kit de emergencia y haz un plan de comunicación familiar. Proteger a tu familia es el mejor plan que puedes hacer. Empieza en listo.gov/plan.
3: Un mensaje de FEMA y el Ad Council.
13: La posibilidad del cáncer de pulmón da miedo, especialmente si eres uno de los aproximadamente 8 millones de